0: pahibalo sa mga plantadores ug mag-uuma sa tubo. Ang RSSI o Red Striped Soft Scale Insect, usa ka seryosong peste sa tubo nga musuyop sa duga sa tanom, nga maoy hinungdan sa pagkunhod sa asukar nga makuha sa tubo hangtod sa 50%. Upagawas sab kini og honeydew nga maoy hinungdan sa pagtubo sa scotty mold, usa ka matang sa amag o agup-up nga mubabag sa adlaw nga gikinahanglan sa photosynthesis. Mga simple nga timailhan sa pag-atake sa RSSI. Mangyelo ang dahon. Naay puti o itom nga murag abog o agup-up sa dahon. Makita ang gagmay nga insekto ilawom sa dahon. Ug malaya ug mga luya ang tubo. Dako ang mahimong epekto sa RSSI ngadto sa produksyon sa mga mag-uuma. Busa ug aduna kamoy mamatikdan nga mga sinyales sa RSSI sa inyong umahan. I-report gilayon kini sa inyong asosasyon, sa inyong kooperatiba ug sa lokal nga mga opisyal sa inyong barangay. Siguruhang nga limpyo ang inyong area, ilabi na sa mga rose ug sa taliwala niini. Kini nga pahibalo ug panawagan sa pagbatok sa RSSI gikan sa SGABI SFB MPC ug sa Mindanao Federation.
1: With heart.
2: The best mix of music.
3: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

Matod pa nila, ang kinabuhi, murag life. Sama sa itom ug puti, murag black and white. Colorful, murag mabulukon. Mura sab nag you and me sa usa ka relasyon. Apan sa laing bahin gidot-an sa tanan nga life is too serious to be taken seriously. Dilit kuno nato angeng seryosohon ang kinabuhi apan wa magpasabot nga atong yama-yamaan kini. Dungan sa mga suliran nga imong naagian o imong nasinati sa kasamtangan, dinagko o ginagmayman. Sa uwahi kung dili mo mahimong hutan o hatagag kasulbaran, ni akining tulumanon nga imong kadangpan o kasandigan. Tambagi ko, Lady Batod. Tambagi ko, Lady Batod. Tambagi ko, Lady Batod. Batod. Hatod kanato sa EXL Makabuhay Plus.

0: Tambakiko, Ladybatut. Tambakiko, Ladybatut.
1: Pagkising sa umaga,
2: dili na ikalalis, kasaligan to the endless. Dili na angeng magduha-duha, ayaw kabalaka. Kunwa pa'y balatian, dili gihapon kakumpiyansahan. Labi na kundo na ni balatian, niya ang imong kasandigan. Ikaw protektahan o alibyuhan sa nag-inusarang singgit sa tanan.
3: Makabuhay!
2: EXL Makabuhay Plus.
4: Day makabuhay, kamakabuhay, kumusta ka na diha? Unsa man ang oras diyan nimo sa imong nahimutangan karon, kahimsog o kabaskog sa panglawas sa gihapon. Ang atong iampo kanon ay sa labaw makagagahom. Ako si Lady Batut. Siyempre magkuyog gihapon kita, sud sa usa ka oras. Uban sa atong tuyo o tumong, good health karon, o mapuhon, o hangtod na sa umaabot pang mga panahon. Siyempre daghan kitag mga hisgutanan kabahin sa panglawas o atong mga produkto sa EXL Life and Herbs Nutraceutical Corporation sa EXL Makabuhay Plus.
5: Kamakabuhay ang mong ipaabot nga sumpay sa revelasyon sa tong sender nga si Candy ni Ana. So ready na KA. Ganon. So andam naman yung kadiha. O sa pamiatulanganan. So magpadayo na ta sa itong pagbasa at pagdrama. Kanong adlawa maong ikalima nga yugto kung chapter 5 sa revelation ni Candy Avdik. Now na dayon. Din hilamang sa atong tulumanon. Imong tulumanon.
0: Tambakiko, Ladybatut. Tambakiko, Ladybatut.

0: Andam ka na ba, Abby?
1: Andam sa unsa, Denver?
0: Sa bagong chapter sa atong kinabuhi o sa atong relasyon?
1: Ha? Unsay?
0: Ang bahin sa atong pagpakasal.
1: Denver?
0: Uyon ka ba? Kung karon mismong tuiga, magpakasal kita, kandi.

0: kamakabuhay, welcome back sa atong tulumanon. Sa imong tulumanon, ang tambagi ko Lady Batod. Kagani nga ato nabati ang kinatibok ang chapter 5 sa revelasyon sa atong sender nga si Candy. Wapami-end dito na pati sumpay. Pero karon hisgutan na tuglakbitan na ito na dungog drama kagani nga. But before that, kamakabuhay, ang atong pambansang reminder, ang pagpahiyom, pahiyom, pahiyom. Smile, smile, smile. Ngumiti, ngumiti, ngumiti. Ganun. And God bless us. Nang bongga. Anyway, Candy, salamat sa papadangat once again sa imong kaagi. Daw pata matapos sa pag-feature na ng tanan, paring kamuta na ito nga everyday makakutlo kitang tanan o patulunan sa matag episodes sa imuhang kasaysayan. Well, kung basihan na ito ang ikalimang yugto kon chapter 5 sa imuhang kaagi ng bonggang-bongga, okay. Dili kinahanglan no nga ato ang tubayan ang mga tao or ang pamilya sa atong partner nga wa makauyon nato, pero dili pud kinahanglan nga atong pugson ang kabitang moment nga madawat ta nila. Ang importante man gud maging totoo tayo sa ating mga sarili ug magpakatinuod pud tag magpakaresponsable sa relasyon nga atong gisudlan, no? Dili nato patulan ang pamilya nga o pamilya sa atong partner nga wa makauyon nato, di sabta magpaapekto. Dili nimo kontrolado ang ilang pangunahuna or ang ilang mga gipangbati, pero kontrolado nimo kun unsaon nimo sa pagdawat kanang tanan, magpakahilom, magpakabuutan at maging consistent sa pag-uugali kanang nindot nga pagpakig halubilo, nindot nga tratamento sa uban bisan pag negatibo ang ilang ginabuhat in return, no? Unya kanang manginanay nga mga matang sa scenario, makigtok ka sa imong partner. Kung mahal kanyang talaga, ipaglalaban kanya, hindi sa paraang makikipagtalo, kundi ipakita asab niya ngadto sa iyang kaugalingong pamilya kun kinsa gyud ka, i-explain niya. Di ba kay siya man mismo ang magtulay para mag-connect ikaw ug ang pamilya. Dapat kayo ay magkakasangga sa ganitong uri ng sitwasyon. Unya, next, wa kay mahimong mali kung magpakatao ka, magpakamaayo kang tao ngadto nila bisag dili nindot ang ilang treatment. So, huwag kang magtanggap para lamang magustuhan ka. Matod pa bitaw nila, do not be kanang pugso ni mo imong kaugalingon to be like somebody else para ma-please ni mo sila. Magpakatinood ka, madawat ka man nila o dili, okay lang yon. Tuloy-tuloy lamang sa pagiging mabuti, kanang makahatag kag respeto. Ina na bitaw, usay man gud sa panahon ug ang padayon nga paghimo nimo sa kaayo, sila ra sab mismo ang makadiskubre sa tinuod nimong pagkatao. Kanang mangutana, makigbuwag na ba lang kung ina na ang scenario? Kung mahal magud nimo siya ug mahal sab kanya in return, ayo dayon pag kanang pagpataas imong mga kamot, mo-surrender dayon. Pero kung puro na po pain, niya wa po isuporta sa imong partner, wala siyang ginagawa para maayos ang lahat, baka oras na rin para isipin ang sarili mo. Kung ingon ana, no? Again, dili kinahanglan nga imong tubayan ang mga tao nga wa makauyon nimo. Pero ayo ipamugos nga ila ka madawat o ila kang higugmaon. Ang pinaka-importante, kung giunsa nimo nga makigbato ka tungod ug alang sa relasyon. Unsa imong ginabuhat para irespeto sila in return sa kabila ng kanilang kabastusan sa iyo at sinusuportahan din ikaw ng boyfriend mo. Kana makikistorya ka, kana bitawng relax lang, kalmado lang, dili kina lang nga tugbangan nimo ilang kasuko. Kay tinud kung tinud pug ka nga mahal sa imong partner, dapat kanyang kanang dapat siya nga mag-set bitaw og boundaries para dili ka paulit-ulit na sinasaktan ng kanyang pamilya. Pero kasi ang scenario, huwag magustan siya mahibaw nga dili maayo ang tratamento sa iyong pamilya na nimo. Pero inanay nang natribukar sa imong partner, kung basihan nato ang chapter 5 sa imong kaagi, nga dili maayo ang pagdawat or actually wa kagidawat no sa iyong pamilya amahan o igsuon, isip hinigugma. Again, dili kinahanglan nga usbo nimo imong kaugalingon para dawaton ka sa tanan. Maging mabuti, maging marespeto, at kanang magpakatinuod ka. Ang pagtanggap ay darating sa tamang panahon. Kung dili man karon, ugma puhon. Ganon. Anyway, kamakabuhay, sundan nato ang sumpay sa revelasyon ni Candy sa musunod pang episode sa atong tulumanon, imong tulumanon.
1: Tambagi ko, Lady Batod. Tambagi ko, Lady Batod.
0: Samantala, kamakabuhay, sa itong espesyal nga mensahe karon.
2: pa ka makabuhay ang matuod nga kahayag mo anhi sa kalibutan. Aron ang tanan madanagan sa kahayag. Kanang espesyal nga mensahe karong adlawa ato mabasa sa Juan 1 versikulo 9. Kamakabuhay, ayo kalimot ha, health and wellness for God's glory. Sa atong tulumanon,
1: Tambagi ko, Ladybug. Tambagi ko, Ladybug.
3: Salubungin na sigla.
2: Kamakabuhay, palihog duawa ang atong FB page, EXL Makabuhay Plus. Ingon man ang atong website, exlmakabuhay.com. Mahimo ka usab na mong email alang sa imong mga concerns sa exlmakabuhay@gmail.com or mo text sa dugang panimo mga pangutana sa 0917-118-4000 o sa 0917-728-1434. EXL Makabuhay Plus.
4: Halina't magmakabuhay.
2: Digang salamat sa pagpaminaw ka makabuhay sa atong tulumanon. Sa sunod nga higayon, magkuyog yapot sa samang takna, samang tulumanon ug niining istasyon. Ako si Lady Batod para sa EXL Makabuhay Plus. And syempre sa atong tulumanon, imong tulumanon,
1: Tambagi ko, Ladybug. Tambagi ko, Ladybug. Hatod kanato sa EXL Makabuhay Plus. 93.7
5: This is Heart FM. Heart FM time. It is now 1:08.

ning ibabaw sa kalibutan. Adunay nagkalandaing suliran sa kinabuhi. Adunay nagsubong, nagbako, na gustong tapusun ang tanan. Ang mga pag-anliba, sama sa balas na pino, kung mawala sa imong mga kamay. Mahala usab kanimo ang tanan. Tungod diyan, mudagayday ang luha o atong hilakan. Busa, namung na kining tulumanon. Ang mga panid sa kagahapon, uban ang inyong higala, kuyaan sa inyong mga radyo, nga mao'y maghatag o kinabuhi, pinaagi sa usa ka tawo, nga magdula sa daghang karakter, sa matag sutilanon, mga tampo sa atong ising katawo. Ang mga panid sa kagahapon.

mga higala. Dili kita angayan nga mohusga sa usa ka tawo nga wala pa kita kahibalo kung unsay padulngan niya. Okay, mao kini kaagi sa atong sinder nga si Neke. Pero sa dili pa ato sa ihatag kaniya ang ipangayong awit.

0: Heart FM Time. It is now 5:32.
1: Sa matag pamilya, lisod gyud kaayo kung adunay mahal nato sa kinabuhi nga masakit. Pangpalit og tambal sa mga nagsakit. O di ba kaha namatay nga miyembro sa pamilya? Dili lamang kabalaka ang atong mabati, apan lakip sab ang kabug-aton sa paghunahuna kung asa kita mangita og kwarta para sa mga bayronon. Alang sa among mga pinalanggang igsuon dinhi sa ikatulong distrito sa Bukidnon, ayaw gayud kamo kawadi og paglaom. Dili na mo itugot nga mag-inusara kamo sa pagpasan sa inyong mga problema og kawad-on. Gikan kang Senator Juan Miguel Zubiri o Congresswoman Inday Audrey Zubiri, anaa ang Medical Assistance Program nga anda mutabang ug mualalay sa inyong pamilya. Abli ang among opisina Lunes hangtod Biyernes ug ania kami kanunay aron mutabang sa inyong panginahanglan sa panglawas. Kay para kanamo, dapat walay pamilya nga mabiyaan ug mag-antos. Aron maka-avail sa medical assistance, magi-coordinate o tawag kamo sa mga numero sa opisina ni Congresswoman Inday Audrey, 0955-051-8251 o 0918-807-5745. Alagang Senator Migs o Congresswoman Inday Audrey, kauban ninyo sa maayong panglawas, masaligan ninyo sa panahon sa kalisod o pagsulay.
2: With heart.
3: The best mix of music.
0: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.
4: Sa bawat yugto ng buhay, may wasto at may mali. Sa bawat nilalang, ay may bulag.